0: tengo nada de... Dos, dos, dos, dos, dos, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, cuatro, tres, dos, tres, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos.
1: Gracias.